Kaja. Umama wami, my mother, used to love this song very much. I remember one day, aphethwe izinhlungu zomzimba. Egula, wathi mntana, if ngabe sekufika isikhathi sami sokuthi ngihambe emhlabeni, on my funeral, I want you to sing umoya wami. Hallelujah! Then I will rest in peace. Washo wayilinganisa ebentombe enhle intombe emhlophe. Hey, ayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy
Mama, I'm going to go to the